ko e tau tai mi ku hokoto tonu a e taha wā i he pongpongi ni a ho a taha ni o me o wafe wā o no pe a ko tau lak polo ka ama ni ko i a ki a ho a taha me i he re te o tano a ua poine ua e fa ema pongpongi ni ko i polo ka ama hikure o e whakatu a me lie i he pongpongi ni pe a ko tau tai lele i pisope ki e pongpongi ni pa pe ka uena pe ke a one vela ke tau fataki atu ai programa ko ia o pongpongi ni pe a kokore pe ko uhinga te uatu e tau hini pa kokore ka one vela ke ne fai e tau lotu e pongpongi ni e pisope tau ki i liu ki ai pa tau wakai ka uena o ka hau pa tuk fao seau pa tuk foki atu ki he ko ia ki he e tau lotu ka uatu e tau hini pe a ospa tuk kore ka one vela ke ne fai tau lotu os pa fok mai peka te au keu o atu e tau programa tala teu e pisope pe a ta tok foki atu ki a te koe mo uheina ko ne tu ui e tau programa ki pongpongi ni pakau tatali le lei ki mo tolko toka pek mo mea mai ngalo pe pe a peke ngalo ea ki e tau programa koia o e pongpongi ni marong

tataimi o se tau mini te taha ono pe a meheni ma pako wha maalo foki la valerei tau polo kalama ko ia ki e pongi pongi ni kake ko e o se hiva ko ni o atua e tau polo kama whakaosi toko ni whakalau maari e o atua e vriami mutua po galere noa pe a mo keresi e pe tau polo kama i e pongi pongi ni kako wha maalo la valerei tau polo kama ki e pongi pongi ni ko wha manatua e pe tau polo kama ko ia ki e dona ki pe a meitani taha wa ki ono e fiafi pe ki e pure lulu ka au pe a mei e tolu e fiafi pure lulu ki e ono pongi pongi tua pure lulu Fafi e peki mo tol, mo mea mai ki e tanga e polka ama i he kui te kaha u. Ko ia o ko atpe faskoni, os pa hoko atu e peta polka ama ko ia o ku hoko, pe ko tatau atu ai pe he. Ko kore famori mori pe kapane a ngai tau fatongia, ko ai ki tau mo ki mo tol, pe mo famori mori iange a motu ani. Ko ia ko e atu e tau faskoni, pe hoko atu e peta polka ama fakausi. Malo apito, mo mea.